Piki mai ka ke mai nau mai haro mai. Ka pika wana I ngā kōrero, e pāna ki tēnei tangata I humania, he tangata rongo nui I roto I te ao Māori I tōna wā, ara ko te rangi hīrua, ko tana ingoa Pākeha, ā ko Peter Buck. O reira muri mai ngā waeta ka tuku hei whakangāhu I a kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero, e pāna ki tēnei tīpuna karaua. Ka waka e neke, ka waka e haere, ka waka e nuku atu. Me mau tonu ki tō tūrana, kia pai te hoki mai ki te whakarono ki te roa ngā ke o ngā kōrero, kai roto I tēnei hōtaka.